na ka mi e mo profo bi ye be di fo ya di ma mi me di na mi won to ma nyina titi na sa ro di na pupo sha ma ni mo na we amana o